siamo duri. Sama yogi onena yogi penyore. Angatu madane Ukodo kumondi. Angatu madane Kumolo ratego juu penyore nono. Angatu madane. Juwa wandare wanda sami yoge. Angatu madane. Juwa wandare nona sami yoge ratego. Angatu madane. Yogi wondora wanda sama onge. Ukodo madana yogi wondore. Juwa wandare nono. Yogi wondore nono. Chuo wondora wondara tego yai. Kagine na kabiru. Angatu.